0: Бъдете без камъте! Виж информация на МТС и Техномания сайтовима или у Техномания Раднема.
1: За добър почетък ти бираш услове. Защо да се прилагоджаваш понуди, къд твоя игра има собствена правила? Бонус имаю сви. Код нас га бираш ти. Balkan Bet. Пун погодак.
2: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађа од 18 година.